0: Ningyo. Yasuo.
1: Nga ya chulung ma ri. Nge hui hui le gizhen xie jie, ran le bara ge ya di. Chuo ka ri tian xie ne hui hui ke che du yin. Nge xie bi ge, ran ge sen shuo la. Nge ni ka ma dun. Bu guo pu du ti ri. Ka ga qia tuan da di. Ya sin xia su ne. Pu qi le yu guo le che du. Kli kli xie guo sam chu. Din zhe qian de pu tang lian qie tong dao ka bu ri.
0: 姐姐,你看了。我看看这边团大的,不了马上说起。我让兄弟姐,忙死去了。看看给猪肉捏去。过今天的时候没有?让个家来读书去。你们特地来送。送不马上说起。长不谢呢。你看看这就是了对。 rāṅsīyam lēlēr chōngyū gīrē. Tūgyū nā mīchū lāb shībī omar bē, tārī mīchū kāñchē tāma sōngwā. Tādōng kāngbē bās kēyā mā shībī shīlā. Chūrū nīvē nīmūdē, nīvū nīrshāna kāma chō.
1: Gyū!